di ensu wo mu bi kane no ye ma menu mu ade bi e frɛ no kodo edidua na aye ne wa putoro anu de edaso ohɔ ye di kre na aye ebi ye fufu ebi nsu ye hia mane ye tuntum na obubu ebi nsu ye de oyɛ de omuro se basɛ saa ne me wo ha na aduane ye ready a bonse nkoda ho makɔ mantwea no makɔ fo mo rubber plate no mde ababeje rubber bowl no mde abeje o maduane ene manu so fo aputo yua na upapa de ye de plate pa paris plate pa titi de ne fufre nyina bi eno ne de enti wo ye august visitor wo ye obi ha wo ye hoho a wo ye wanimu edru ne wo ye nimonyamfo a ye ferewa ye nkofa rubber bowl enye duane mawo ohun bible si ebi oho a obu ebi so ye dai omo na se obi ti ne ho fri ye no mo ho a hallelujah obi ye ade a obu no ate ho a owura no de ye bibia ye dai ye ye wo siesie dia ye adwuma pa biara this all your software your gidini wo ye hwan na se boni wo mu a men tu ho se wo ye bibia mu nyame nyame onfa wo nye wo wa na wo do ho ye ne bon samson de wo ye this se wo tu ho free de entry that is bible no no wo tu me for bin ka ho na wo tu me nyi bin free mo wo ye se musua bawo so enu me wo homa no mu nyina na ye de na bawo so ebinum ye rubber bowl ebinum ye abotohwa ne ebinum ye kodo ebinso ye kruaba kruaba sei se ye yi de mrochia ofi factory le de aduare to mu se dia ye kruaba udie nye ye so sofo adeno ye mfa enye hwe da didi de se kruaba finish asofo pi ye kruaba nyamedo ye bibia nye ye osofo wo yire wa sorobun wa safa mpla uye kruaba nyamedu ye bibie nyeye osofo ditro uye kruaba nyamedu ye bibie nyeye osofo awi bia whiskey ni de keka ho nyamedu ye bibie nyeye emfa ho se de udin ye hoahoa wo wiase ha ne nipa ma su kosru ho osru mu osru nyimo nyamedu ye bibia nyeye Daniel ohwe ni hu ye o onim sense odi agro nyamedi ne bibia ye dey enye ye ti ohwe ni hu ye pa yenko chapter 2 ne ehwe se ekwan be na Nebukadnezar fasu hu Daniel Shadrach Meshach ne Abednego yenhwe enchemu ba ko no Nebukadnezar hinie afie tiamienu no Nebukadnezar susu dae bi na ne hunhun ejira no ne nani esure no ohwe kan se Onko fre e kuchire fo. Nse enhimfo ni po mu di tumi uwi ase no. Ni nebuka di nizamlu ye nuwa no omo ye. Se basi omu nyamani ya omu nko nyami ni pa unimu nyame ho. Jise nyame nkrofo ma fe nyami di atu ohu. So omu nimu nyame ho machini nyami teku. Omu nimu nyame kronkri ya nene tene. Sa nkrofo no nkwa no omu ye de omu kon ho. Yuse omu kwa jin kabri chire fo tumi bi. Omu wakote pa webi omu bibia. Chese odru huwa anu wakan huwa se mu chiro si wabin. Omu ni wu ejemu no okro udi ne chia udi ni nyina ekojem ti nebuka niza no o sankrofo ni nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 urefi ti bombe chire masie mi hu ye wo so dae a ukwa wo se sofo maso dae me ntia se bi a chire chire me mo na we die wo se dae ne ira he dae efi ti wo mu chire dae kwa wo se no mo fa nchira se emra na odi tua to se se mu anya mamia metiti mu nyina ti ni pepi nye tumia de ompe na omode ye. Nabuka neza na ni tumia wudie no no. Iti ye bro kan sa asem na omuka chense na na. Yes, rewada, wudie. Ile wane kanda ya niche. Wase, mu waste time. Se mu cha, che se mu kwe miti na mwaka se mi mchua trose da yese no suwe na mu di bibia bigume so. Iti mu ya waste time, mu hui ya mwaka. Iti ye bro omu ye sa pe. E na, sa ankrofua. Omu edi bonsem tumi na ye adwuma so omu ni Daniel fo na Daniel no mu ne wa hinfie omu somo hene eti de ko bae ni se omu de nkra ko ma Daniel se daya na nasu ni na osisi amfa ma mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo wonyansa ni ade e bekunkum nyina se mo anche mi daye no ase a asem bia ko pene da ho mamu If you say mo be jine atrosem ni na da sem se mo be ka no menim e de ekosi se ebre no be sachira iti mon ka daye no na mon chira se
na mehunu sente saa munya motire ndidi eti ebra Daniel no motie no na omoti se yehwehwe won akum eba saa no unim krofo omko omzo first Daniel Shadrach Meshach ni Abednego omunu omko kun on first papa ne wo muno na ka trade for ono mu dimrika omukwa kokun omo hwenchiche mu dumie no ne dumie nsa no enunti ohini bufui ne ni break ese no kan se won se babel nyansafo nyina iti emra no ba se won kum nyansafo no ohwehwe Daniel eni ne mfefo se obeku on first ena Daniel di ekasa kire Arioch oyankobia fo hine no ena oka kire ni se ohine mra wa hye no e too hasty imo eshidodo however ko ka kire ni se onko abekire ni dae na se praise the Lord ti Daniel be fie no ofre Shadrach Meshach ni Abednego no si ne opra meeting empire e wa ni se ye misa empire ehwehwe visa nko abrukire ye nye biye ka ni se nyame wo soro praise the Lord ye be sien gu nyame no so ne dae ko na Nebuchadnezzar so ye ni wire fre no nyame de ni wire fre ye wiya ye be ka kire nyame so ma ye nkyrase efe se nunti na masa asem kese ya ye dae aba iti omo ko pompae na omo ka kire nyame ade ba ko e osie hu ne se bra ka brichire fo ni ade kasaka unim ne omo ka e osi wo hini dai we pa de ni papa wa sa si so tim jise obi o connection to heaven praise the Lord do you have connection to God in heaven o ye dede o wi ase wo Christo so mu too much but we need connection bia boni ma wo nya connection are na want to boni ntwene wo twetwe ne wo wo then e to boni twene wo wiara afi ne nyamedo beye bibie beye ye omo a confessi se ya ye wo ha ye she control obie ne obetumi ye se obie ne nyame re wosro na hwane ne nyame wosro Shadrach Meshach Abednego and Daniel to omo ko bom paye dem pai bone chi ne nyame ye se chire ne praise the Lord we 36 verse 36 okay yen kan fi yen hwe some verses in this chapter before we move to 36 wo hwe ichemo adionu na Daniel ko Arioch ohini ayi ni se onse Babel nyansafo no nche ko ka kire ni se Babel nyansafo no nse won fa mi ko ohini nim na mi ko kire ni dai ase bi so omo bom pae no Yakobon etie omo pae bo praise the Lord praise the Lord o si okan ichemo du enwotwe na osese wonsere osuru Yakobon ho mobuhu ahuntasem no ho na wansei Daniel eni nimfefo anka Babel anyansafo a aka no ho ena woyi ahuntasem no kire Daniel anadwo ni suade hunu mo ena Daniel shira osuru Yakobon Daniel bua se enhyranka Yakobon din dada se nyansa ni tumi ono na ewo no ono na osakira breni na utu ahemfo so eno ma ahemfo so omenyansafo nyansa no ma wa woni ehunmu nimde oyidie emudo ani de ehuntadi onimde ewo esumu na ehan ani ne ho ena etie ani no netie nti omubom pae no Yakobon yi dae na sikire dae ekire wo lo si kam on famiko ohine ho. We have got the clue to his complex problem. Ni tia oda wo na na na dwima ye krisenia ope nipo kuno no uku nipa na otro problem asovu ara. Afi na problem no kura ye kese. Fa mi ko na oro de ye kan ye mi ho asem kire na ontie. Fa mi ko na mi kire ni se nyame bi tia se. Praise the Lord. To odi no bai. Wo hin chemu edunso na edu edunso o se ohini bua se Daniel ni din de Belshazzar se. Ubetumi akyerɛ me dai a me so yɛ ne ne nkyerɛ ase yɛ na ne ebu a ɔhene sɛ hwɛ na ho brasil ehuntasɛm a ɔhene ebisa no
enyansafo pediafo ne pedia hunufo ne akrukirefo ne nyankoma diefo ne omantumi ankyere wo hene no nanso wo nyankopon bi wo sra wo ye huntasem die praise the lord wa kyere ohene nebukadnezar die ebe badaache wo daye anyway this to adi hun a wo da wo mpaso wo hunu ye no nie iti wo shase e kyere no daye na se na daye no enu ehiam refufro ye de beka ho asem enye sese but to sum it up for you no daye na wo so ye no eye ahenie horo bi a na ewo wiase a ebi ba beka ho empire sa horo a eye ahoro be enumo sese na enu echi no yesu de ne beye fana die din kan no eye ohene nebukadnezar daye no okasafa babylonian empire ho ne etosumie no medo persian empire eye dyros ene ye ohene wo ho okasafa grecian empire alexander the great eba be di so okasafa roman empire sa ahini ni nyina na oso da bi ye clay bi ye iron ni ye kika ka ho na stone bi baya stone ebubu ayo mo maminti amen hichimo aduanan enan no daniel chapter 2 verse 44 o see na ahemfo no enanu mo osuru nyankopon be ma ahini a won se no da na onya na hinie ma oman fufuro bi so na ebebubu ahinie no nyina ama no asa na enu de ebegina da mamente amen yesu ahinie begina da enu nti wo hunu se obuo a ensan kati fri bi po no ho ebebubu dade kobre efa dwete ni sika no muhumuhumuhu unyankupon kese enu achire wohini die dachin ebeba na dayenu wum na ninchira siyesu yenu kware sa hini yinina abe kyom aka jisese ya hini mkwa enamu yuyasiye ye heeno sise wu nyini ya mentira kase nyini yesu ma yesu ma he is coming Daniel okain ba kwa ba mienia ba miensa ba enaya ba enuma ba nye yesu diye nebe ebe pahun Iti na mi pese mi bisa o se se ba se woka wani gusu na anase Yesu ba obeko be nkuma na so obeko nifa obeka mreche no ho anase obeka nwante no ho obeko heavy anase obeko hell se ne owo di na paka be si wo se papa wadi nkyira meme nkwa upache wenye yie efa na obekro pa jo ni hwe kabre wai emoja no da so esu so ba bi esu so so So bonnie to said damram or behram rise su chrema. A British saying crown where bay say would jammy. Bible says a mo penna se mutia ubi tias as a sunipa. They say one penna was so a betty to say dabu dabu our tons yum. Utin yams man wa was so no a puriagu, weddy yamsemo drew, weddy teardrew. Can who say wuba or do beco? I'll beco baby our own pebby. I will be an mere mom pie. Daniel, Shadrach, Meshach near Bednego. Na Nebukadnezar ni mwa mpapa. Daya osu ye ye na dambo. Ema boni dori unitrimono. Omono omu chira siya. Unya kwain na uhunse di nyame pesu okeni. Adi nti ena umfa hume nyame. Uye sofo onso ame pacho ti uhunfri boni huwai. Meng pakini pa nko hel. U lifestyle ena safu mano uye sofo mpo numu whisky. Onumbi ya misu minumbi. So for a warrior, so on pran, me chin pran ye he. So for buffu, manu cassettia, I saw them come with poppity, so me conto quen ye he. Sacra wagne, no sra him an abbey. Me nini penny mon co hell, for mo co heaven. Poor Simon she means siame, senior me she Christo ye day, is siano. O yammy tomb for ye dawas, say what semi no cray. Pon the kind was yin to me ye be bean tiano cray, ye see a command no cray. Bompa ese no kre be, ubi biara o da mpochire mo, da boni mo, da bonse mounse mo. Usi no kre no be ya adishi, right? Mwamunya adishi, no mwamunya fahudi enfi boni, bonse ni wiasi mo, wo yesu demo. Bompa ese, wadum no be doso ama ye tifu nina. Wo yesu demo na ye bompa ye. Amen. Amen. Se so, wope so fremye 0244-938-217. 0244
93821. Bibiara

0: ni baby a udisi ho a na ade no ejedam na ni nyina na ahye it will say verse 11 no second peter chapter 3 who can fi verse 9 o se adofo mo ma de bia kwen huntam se da kro ye urade se mfrinhia pem mfrinhia pem ye ni se da kro urade nche ne boche ho se de bini bu ni se echere no ne mo ma ne boju chere mamu on pese wo nipe bia be yira ne mo pese wo nyina ba dwen sakram ne urade da no beba se de owifo oba emu na wo suru di kukuru betwe mu akro na sas ewiase ewie yi mu mfitiase de be hye ase na asase ni mu nyuma nyina be hye Peter honhom mu ni no ebra honhom kronkron de no kɔ no kasa no ana wo san bi sa ase sa asase ani mu nyuma adan ye sie stores ayaye cars ayato na sɛ basabasa bi si Nigeria bebi omoton cars wo cars mu aye poton you to no ko ho di jaye dey etumo di jedem na ye dey na shi se nyame gya micro a enipa gya tumo ye dey e shi sa ne man winti na wo do wira she wiase ne munie mamwa wo nkwa sori wo mompa ye wo kenka bible ye kan yesu aso wo gya ye nyina ye yesu dia wansu nim sa braba wo tumo emfa wo nru be bia poni nko a unya da jentra se mi sa se beden metumi ye gya bone se nipa yare a ochini bebi ahwehwe adura obetumi asane yare nye sane tie eh na obi aka adum na ka che oh yare mayare bi Dr. Smith ne bua me oniska kra na okopeska na okko Dr. Smith wo obentin ne bua me na odi mika na okko na unyim se yare a e hunche yare nyina ne bone yare Dr. Bakun pe no ye hu adwuma my friend Dr. Jesus What ni wiase mfie duasa duana duon mu ko wuo wonyanya obone ho odro en how so then wo ko si bia ba kekekeke na wo sire na wo wiensa na wuwu a hefa na abekro you have to be serious with your life also mu ni brepa enye agudie se onipa bekene ni egusu asase so a na obie ni jem yin se wo koko demu mfie wo ha ni agya wo Enye mfia prim na enye mfia pepepem e ye forever and ever radi my entiase
1: amen
0: ti peter say chemu dumien say ye nu nyina e beseya nipa bene se se ye e wa brabo kronkron ni nyam sompo mu praise the lord enye nyam sompo wo di ko dwem a ye nto madama enu ne nipa pe nyam sompo pe tumututu boni fri nipa nipa mpe ye no ende wo tia wo be ye mobo mobo dodo O pebe bi e bon twene ni ban wo sasa ye nka boni ho se se na so ye de wo na so ye da wo kwa wo boni wi we no e de ro no boni ni nipa mane ye e ti da yesu kristo fri sra hima mo ye de ba wo se ni ba yesu moja no e ti e ho fri boni nyina ho obe wo oba beni no atwene din se yesu e se ono no obe ji ni man e fri de ye on boni Bonnie na Yesu Kristo baby when you see wo. Wan makwam ran ji wo boni now the boni kwa sorry now the kufi u di dia shimfro di jina kwe mune u him so yina kwe master yon pranam u pa wen yechi yi shameha. Na wuya bumu se ye twakre kra echi mako. Yami sumon kuna bon sam sumo sonkon. Peter se, se yin mu yine beseya, ye nipe won wea si yine beseya. Nipa bene se se muye wa abrabo kronkron ni nyam sumpa mu. Di hiyan uwi asea na abrabo kronkron ni nyam sumpa pa. So asi la bosu non susu uko nsori pima u mhu sa adye no oho. Ube hu non se la pa. Ni mon papa na iti wonsi sen nipa di no ko heaven u mhu no oho. Inti o se la bos buku no. Ya kane se. Adye na omushwe mchira esu ya adye no a. U betumi ehu se ade we na misua me kwa exam holder eno na my bible no ni nyame dia man se yinsua na yemfa nye adwuma ne fi bible mfiti ase ekosi na wie ba bie ni ho anyankopon asem hye nipa nkra wo boni moda nyame butai ne se obeyi afri boni obo edin tro no de madam ni eve o ma wa hye de se o muniso

Nyame ene su mate wasem na de bia beti a befa nya hwe ene de mama dom a metumi de aye bibi na msusu mafata bi na masebi ye mompae radi kron kron ye dawase se ene su de wasem amaye mede metie fo nyina e ba ehye wonsa obi amfa asemu se ya nansesem bi ne mu hu se ye nyame asem omde wo makoma gie di na akoma no mu boni bie wo mu bia no mogya na hohoro te wo ho afide entre nyina ho na fi wo ma hya ase abo bre fata adwen sakra rade me bom pai sa mani biara eda metie fo yi so se ye yare se ye hia se ye kase ya waresem se ye masem rade tren wo se ne yu omfiri ni nyina emu rade me pai ne se wadom ebedo so ama obi biara O Yesu Kristo die mo na ye bom paye. Amen. Adofo no bra wati nyame asem no ye hu bibi wai. Tu hu na mo wai. Ubisa be bia di palife aso ubia ene ye be kire na ususu akoho no akokan ye hu na enu nyina ati nyame asem ne aye on sisi o ma heaven. Number no ye 0244 938 217. The brown semo bay for so na ye will be bearer ye. O Yesu dimu na me bompaye. Amen. Adofunum pese ye share at the same be as so see the wonders of God's grace. O yanko pan dom and wa dia e ye centrenia e ye. Ye ka Christosum Christosuma Christosum yinane and sisa. Se unipa obesi se free isumo abahaimo. Be fi bon samon chaba Yesu Christo dofo nun chain. Ubefi boni mo abatini ni mo. Unipe bie ni hwa ubetumidi na huo deni eja boni ye. Ni mo adumbi wa hwa ifri nyanko ponchen enu ne ye nsenchre ni enu nyina. Timeka ibibi efri chro se mwa chreo. Nefi ya di bia tutu biho ni ashe ni nyamibe ya maya anopei. Eye Genesis eti insia. Nchi mo ensong ene ngotri. Genesis chapter 6, 7 and 8. Genesis eti insia nchemo enson ene enwotwe osina erade kan se mepepa nipa mabɔ wono efri asase ani efri onipa so ekosi ntotebua ne mwa wo wia ne ewiemu no ma so evise manume ho se meye won na noa de onya adom erade anim na noa de onya dom asana abenya bibi no jiso hwehwe ti no wa hwehwe otie wiase no hwe ne hu hia ye no se enipa ye nye ne kwan no no ade na enipa fasika iku ne yonku nipa ade nti ne nipa ko bokro no ade nti ne nipa fi ne yire ho ekọ oba foforo ho ade nti ne oba fi ne kunu echi ekọ bema foforo ho enye ne kwan no no ti urade bua me wo bɔ me sɛ wo sɛ so bua me na me so mitu me sɛ wo ne nam saa honhom mu kɔm ne sukɔm a na di no wo nti no Bible sɛ onya dom praise the Lord me nim ade a wo kɔn do wo wia sɛ ade bia wo dwendwene ho na abɔ ho mpae ebi die yɛ sika nko a wo so ya na ɔmo wira firi sɛ papa kwasi sika ni wu yɛ no wagye ne nyinaa wɔ ha ebi die yɛ dan nko a bi die yɛ ka nko a bi die yɛ wia sɛ ahodeɛ nko a saa nneɛma no nyinaa yɛ nanso yɛtwen mu tan a ebegye ne nyinaa wɔ ha ɛti hwehwɛ adeɛ bi a ebetumi aboa wo ma watumi asesa sɛ nyame adeɛ bi a ebetumi yɛ nyankopɔn abufuo afiri wo so ɛno na yɛkasa fa ho sɛ adom wo kan romanfo nwoma no eti enum ekyemu edunwɔtwe ekosi eduonu a romans chapter 5 18 to 20 romanfo nwoma no eti enum meka firi nkyemu dunwɔtwe kosi eduonu ɔse enti afei sɛdeɛ abufuo nam ɔbaakofoɔ mfomsoɔ so ba a enipa nyinaa soɔ no sɛ nso nkwa bimbuo nam ɔbaakofoɔ tenenee soɔ ɛbɛ nipa nyinaa soɔ ne no Yesu Kristo ɔno ne obi a ɔyɛ ɔteneneeni ɔno ne Adam a ɔtɔ so mmienu Adam a ɔdi nkan no atwa nipa nyinaa kɔguu bɔne mu na Yesu bae no ɔse daabi sɛ ɛtena bɔne mu ne ɛwu a ɛne nyame ntɛm ɛbɛte afebɔɔ ɛti obi biara a wopɛ sɛ
opu boni ujai boni na ube nyanku ponchenu mi ni efame suwa eko nyanku ponchen. Na sedye enipe bebre no nam onipa ba kunu aso odensu beye ni bonye fono. Adam no no. Sem su bebre no nam oba kufonu siti yesu yesu ni siti hao yene beye atrene fono no. Na emrano die ebase mfumso no enoso. Se enshe mbra wo bebia, uye bibia nkaswa yebone. Nimu enshe mbra se mfanensi, ya uji siwa yese, deo ya nwa yebone. Eno se, emrano die, ebase mfumso no noso. Na die bone adoso no, adom, abroso, achenso. Enipe pika adom, adom, adom, omu nyanti asie. Omu nti asie nyanane se, adom no ewo hose ni ebe ebe ma ye lansi sinye dia yebone. Debi Bible si bebi a boni a dosu nyame ma na dom ebroso mai enye ma eye boni a wuntumi nyae no adom ba obeboa amwetumi agyai enye ma ujai a eye wo yaya ya ompra bi a ujai no eye wo ya mede mijai a mede medidi na adom ba beboa se ne be a brandy and a baba no ho do be free mo na do nyina ma yesu de ma yankopon se ne be obebbo brapa adom adwuma ye na hete se kan ye operation wo e free be chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ne ho awu yetwetwa wa ni gususu ni etwetwa so nte eh nti adom ne adwuma wa ye ni te se o te se chloroform se woni gusu ni ye operation a wutumi ye nwa upani ye, ye mfa bibi ye mfa uhinano mauna ya untumi. Ni momse ye yesa adienu onipedwe mwa. Ye chawa, ye chakrono wa. Anka we ni gusu hao beti ya wa. Huya ube sori ye jane kura. Enzo so adumno, chloroform no ba. Na pani ye no e ba. Ye bitu chao, na ni doktor nukure di mkomo. Ubehu se, oye bibi ya, nwa ye yari ene friho. Adumne juma, eye no no. Adumbe buwaye ma ye jai boni ye. Adumme Cheye ma wo boni mo obi o ho na se o kwa soro ye kristo ni ni abre pa obo hwe no kontokwa no yesi simarafo na re na wo yesa ozo ye adom adom na eye dey adom na boa se kontokwa da adom be boa mo agya ntokwa ko ntin krofo mo ye adom obo dwama o twempra wunya ntra twe ane na mude mo ye nyam som din din din say eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawia na se magya boni ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tin sie nche mu ba ko osmavo paul Yankupan adom ote adoma se pa ote bible ase pa woni mu nyame pa wo hunu damascus ko mu pa o si enti efi ye be kan sei ye ntina boni mu na adom no no so ana ubia osu ye kristo ni awa sakra de bia okonto kwa de bia odi tro de bia no kunu kun di na tem oba na odi be ma tem be ma no hwe ne yire ye nkoso ntina yire hwie no mu na adom no no so ana ye nkoso ntina tenie no mu na adom no no so ana na stella ye mfre hu se ye kristo fo ana amasofu bia nya no amodi fo bia nya no nke na di fo di ombe kaso ai no ye adom posi de bida ye bed e be ye den ena ye beda so atenase wo boni mu anase munim se ye mududu a wo bon yesu ko kristo yesu mu no obo yesu ekoni wuo mu eti wonam owuo mu asubosu esie ye ne no se se de wonam agya no ni mo nyam eso enya ne kristo frebufuo mu no Sara na yenso yenante enkwa foforo mo hallelujah eti so bi wo kristo mo a no ya body foforo ne madada ni nyina twem hwe eno me nyina aye foforo enti adom no ba be boyen emie fri boni mo adom no be boyen emie gyai boni adom a me hye ye ma ne ye dia ye nyom ne eto ye adom e adom e adom e adom Liberia na me wo ho na so bi a na wo ha meti wonka O see, you free one greater grace. The greater grace, no monte as you said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be an old debon and adum no dorsum. Adum be boyen, emma ye tumo, e jania yen fire horde in jay. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E yankupon adum, ah, minumi nun kayen se kayen fata.
nke abofo mpo ti jina ane ye wangwa wase, ey, nyame na dumu dosu o. Osi Mose, ede mrano ene ba, ene Yesu die wo dia dum, ene abba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wangwa jumane nsenche niye wo nipa brabum. It is free, eye kwa. So wo hwa na mfa se bia afashe da kese bi ti se bro nyane ne keka ka ho unka bi hye mu ba he no bi a hye enema bebre entuma eni akukɔ bayre odisika kese aye de aka ho wo ho nyina wo dwen se ye be de no manyawe manyawe wo ba he no de abesi o efri hi fa asuma si se ye mfa bra ei wadomi o wa nye ho adwuma wa ntue ho sika wanye shi nipa no di abeche okwa. Adom no sana tie. Ebre nipa ye bonifri ye mami ye mwanku. Uwe nye yu ene fata ye no. Ni yanko pondi Yesu adumo ye. Adumo osombo. Yesu ono ni adumo osombo. Nti se Yesu Kristo ba wabra bo mwa wadi adum. Tumi ni ya wadi ebreo. Sani ebe ya bonimpo chrobo. Nsema chichiri watu muno. He will set you free. Osi obano maude uwa. Ubeye odishi ya mpa. Uhu Yesu wa. Uhu enkwa. Unya dankwa, unya humumu awo, nye awa ye mamini ye papa di uye mboni. Peter se, uye abrabofuna ye mamini ye papa nomdi awo ye. Nyankupon enso e babe wo, onam Yesu Kristo suno di adum amao. Ti adum nuna e buwa, ma afobwe da usua ye boni ye fobwe ye de uyono. Nyankupon chem nu amao dankwa, praise the Lord. Eti enya dia obi na odi na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwani ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko e ya dum ene de bai roman fo ngom eti mi ensa o ka firi nche mu dum kro na o si na ye nim se bibia emra no se no o ka kire won a wo wo emra no mu na wo mu obia wamua umbia na waka umbia na watum. Na wiesi nina benyakupon ate muase. Efi se, o mfri mre nyumumu emu hune biara bim. Ewo nenim. Ube tumie buhu bim wa wasori enim. Emrane nshishe na modete ho. Ube tumie buhu bim wa bebia. Ne kwenye mienim pa dia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwa siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mienim mikacho so ube difo. Nye mienim ube difo. Wasi ifri se on fri mrenyumamu emu hune biya bim nenim. Na mrasu no onem hunu boni ye na afei ebra Yesu adumo sombo na bano na afei ebra nyankopon haye pia ma nipa nyina no na afei wakwati mra ayi nyankopon tene ne adi ehu adanse ne mra ne adi fo edie no obisi midi mra du no nyina so ansa na betumi edi mra du so no gisa adumo ka ho ntisa wuntumi ne Bible si ba utumra no ba kopenso awa yede watu ni nyina eti adum no na ebe boa ma wo nkofo obi yire adum no na ebe boa ma wo mokro no adum no na ebe boa no otumi edi so wo de upata pa edi so adakro obetofom obetini nyina wasi efe wakweti mra eyi nyankupon tine ni edi. Ehuwa dansi ene mra ni edi ifo diye. Eye nyankupon tine ni enam Yesu Kristo hu jidiye so. Esheni wa wajidiye nyine mono na eba wo nyina so. Na nsonsunye bie ni efise wo nyina ye boni ne nyankupon ni mwenye mabowo. Na wadina dom praise the Lord. Enam wajia ewo Kristo Yesu muno subu ombimu kwa. Kwa nika se, don ame toma asore kwenye ame to, efanya ame toma adonti, asonti nyame mababie geti mame nko. Debi, nye nye ma ye tuto, ye Yesu aye ni mrimudu ya nusu. Uma mweja nubi su so suwa. Na usebi, ubia ye mungu enfre ni pomono, nuwabe sebi. Adum, amuwabe sebi. Onone nyankupo dine siwa se mpata die, ni mweja mu, nwe di, odi wafejidi Yesu ajino, na odi achreni treni, ni boni a waye ne kane twa wa ma ni twa mu nyankopon bo asito mu nti na ode a kire ne tene no ebre yi mo na ono anso atene na obudie wo nam Yesu hu jidie no so bim ama no atene bi praise the Lord
Ti adom o ye juma kese pa o ye mo. Ono de a ofofro bre, ono de nsisa baye, ebre, ono o maye treni ata die she. Ono na bre ye di fank ye di eko to hell forever no. Ono no buye bim se debi, enkrofono ma sisa won destiny. Hallelujah. Ebi omu ko dan, omu ko jim, omu ko heaven. E ya adom, ti ye dru heaven, o bien tu minka se, enam ye we, enam ye ye se radie da wasi di, onam ye suye no mremudu ye. Meno ni ye de ko heaven. Enti sa ana se, o chine kom, na so mi di sika mi wo sika na mi di bia si asori da mi di bia toto nkonwa ye nyina pie heavy na nyame ka se da so nyame to bo ase o nye wo na odi mba ha e ye don a mitoye e ye konwa mitoye fire mitoma ma sori tia asori da mi si ya we su si nyame nye se aba ha no be ma order so ense beba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dom so. Praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4 etimie no enchichemu enwoche. O se na adom en odi nem gidie so agemo nkwa. Me mama we nya nkwa gi ana. Eye sika body ha odi koma sofo ntira na debida. Ya adom a odi gi Yesu ho asemu di ene nsisa no ye dey eba ye. Bibi biara a wanya fi Nyankopon kye se ye nkwa gi se ya koma mutie kronkron ye se ye honamu nhyira bi mpo no anya. Ni nyina nam den so na ba ye. Ena madom so. Adom no odi nem gidi Yesu agye mo nkwa emfiri mo a e Nyankopon akye de. Emfiri nyuma mu na biara anhwa hwa ne ho. Praise the Lord. Efri nyume bia waye mu no biara anhwa hwa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se ena meye we na memiye se na memiye se da bi adom ene de ebrei ade ankaye emfata ye na ye nse no ene Nyankopon nam na dom so e de amaye ke fata owuo ke fata gya ene Nyankopon nam Yesu so ayi wo wi afri enso ayi afri atemu mu ede aba enkom eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempano eti enum wo kan afri enchichemu edionu ena ina yenhwe nia osumafo no eka kire edionu nan o se nokre nokre mesimo se di hoti masem no gidi osuma mi nu die no wodan kwa na omma atemu mu wetwa ma afri owuo mu konkom adom ne yu firi owuo mu konkom de owuo mu no ama odan kwa edi se ba se won kwa kakra na ye kwa kakra e kura ye fi ye nsa Yesu si mini wo usori ene nkwa de ogimi die no owu mpa obesori obetena ho forever obekọ heaven forever samre na nso no omo mutietie nyame adom so omutietie Yesu so omutietie Nyankopon asem so ene die nkronkron ye ni die tren ni die no omo so ko de gem de wo mu de so ene si twere mo eye two things. You either go to the right or to the left. Uko benkuma na se nifa. Mi pese mi bisa o se hifa na o pese okro. So o pese okro a betena dom ka no mo nie nko. Men kechire. Men fa en defendi boni. Nen yen kante hon o boni hon Adam. Ade na o yes a nyemye ye oba anwa. Oba ade na o yes a nyemye ye ye wo noa. Wo de nyaminu ni ni asembia. Onde jane da hoye de eche no. Na minu miye no die. Ye wo kwense ye sisa. Ye wo kwense ye fri sumu baha imo. Ye wo kwense ye fri boni imo. Eti John se. Omo muji Yesu Kristo die no. Omuji nyamidi na omuji Yesu die no. Obe kwe mefri uwo mu akonkom. Sankrofono ma temu mu da adom a omenyan wo Yesu nchenti no asesa won bra no agye enyuma boni ni nyuma funu ye nti no ye enyuma penti enye mo mo ye nyina nipa nim won dada ebro mo sakra nsu nipa hu won efia wo te omunim abrabo mo bontoko mo kone enkrofo ho nsem ne mprasem ne sabie ne bibia wo sesa samye ma nyina betwe mo akọ nipa hu se nyame adom aye dai abana so ene de enkrofo bi kan se Yesu anya adom bo he no bua hwefom no bunyam ne ni wadre aye aye enetie ese adoma ba no so Jesus na ho boni ye adwuma wo ye se wanya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpran adom ba boni be free ho akọ o si be bia boni adors no nyame ma na adom ye den edors maye se ne be ye den sesa be bre ye ni etumi afata wo sra himan mo edi se sa adom no nyem ma wo so a enenye sika ne de to
Nwa kese minisika. Eye free gift of grace. Hallelujah. Eye aduma. Eye kwa. For all have sinned and come short of the glory of God. Ye nyina ye boni nyanku poeni monyoma ye den. Aboye. Nti se uba adumnu mwa. Ube hun se. Boni efri wako, wenye boni fefri, wenye mkwaje, nyame aduma basu, wenye nyame mobro hunu, iti you've become a wonder in the sight of the people in your home, in your place of work, in the market, in the school, wherever you find yourself. Eni peni mose wunye, adumno ba yenti, ensisaye den aba. Emprache nu nyine echem, tokwa kumpaipuwa nu tokwa kunu nyine echem, praye hun tokwa kunu nyine echem, enu abome banu tokwa kunu nyine den echem. The wonder of God's grace. Obi define grace is God's riches at Christ's expense. Unyankupon hunya enam Yesu eso eneba na mania wohunu wo cavalry no enu ne disa adom no ye den ebreye. Enipa de ye kan hunya ibunu sika mu kwa. A dine do a walk, do a walk, sika kesi out da wo bank. Ninina you good, but ain't to me for won't call heavy. Nyan coupon ahunya, and he said the boy ni, a ye muno enfra, ini pomos, any pacrona sis free ni tree so ako can and I say, hum no abe o mamma, o nyano hon, se aduma banusuma seni pacron, o nya ticketed, you call heavy. Between your America ticket, between your Britain ticket, German ticket, and so heavy ticket, and yes, you can hear the talk. And can hear for you now, beco Jim, Nanka, as you can for you now, call heavy. And so you may want you, sir, why you not don't press the Lord. It's a nurse, a wisher, wa bra bomna, who said Bonia Dorio. Nan the watting can say, I don't be a ho. Mujye bie hwie gu wo cavalry di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro mepa wo chew menka se me de wo mempapa bufu ntia bufu na bi no de awo me manyame nwo na bufu do free ho na bo tremra praise the Lord me papa e ko wi se ni tie wo me nsa na me no mepa chew manyame so nwo ka ho na asawie no free ho nko bibi biara eye boni be all in a I feel bon somewhere din di pe ko jemo no I don't bet me a mouse every head we see, baby papa. Praise the Lord. And no one send me a catch the wonders of God's grace. The workers are. Ejiji si kabranche ni nam ni Kenya msemsa. Eti marafu bakuno oso sacred de wo wo no ono se oda hospital wo pono o Kenya msemchire obi. Oda hospital obi ne nya problem wo ko ja no na o makoka ho asem na onya accident. Oda hospital wo pono o cancer mpachire obi. Obin oh he's a beautiful Christian. Na ni Christo sum na fese. Oso oso so me sacred ye no kakakra bi ko omedi me kwa ankafo. Because me nua no na no mo confie papa. Afi me sacred na o mo kam yam se Yesu ntimi di achew. Iti omu shwe se, si sanu se niye si baye no, na omu tia se, na omu kase biya, jama na jiri hede, eye fro. Wu fri kwa, sore, wu ba, sore, wu dede. En si san bena wu fie fwa hun omu. En si san bena wu kune hun omu. En si san bena wu hile hun omu. Wu kune kamba kunu wa kemye no. Ben mansu wu hile kasa, na wa bona no, na apay, na wa kanchile nsa, ude, ma sofu hun se mena mbo, ube huni ameyo. Sofu hun, yami hun wana. Adumno e pin wo cavalry ene so be me bia so so so a me sensenkyre ne ebesi wa brabo nyame ya aduma ne sa ye be kasa fa so ho osimi na na me ye ni bonyefo nyina mu adi kan adumno to me damascus kwe mo no bonini nyina fi ho mabeye atrene fo hene praise the Lord. I don't know the situation you find yourself in. Ne mo mini be me bia ene se wudi gidi tua na mo ko no ho obeye nema sronkon ewo abrabom. Adum embe tu ko yinseni, ni nyani hon kose ko yinseni. Adum onkono, oni ko yinseni bonko mwa, onkrono, no watu pretuari nina achile. Hallelujah. Bebiya ubiano, mipese upeje wenishe kavari. E moje biso so,
me bi nso so so me fa wa sori ntu ho na me kwa sori asbesi me kwa sori bintre ya so na ye che obi die ye che asori nyina ne adom e din sisa ebra wo tena asori de mu mfie pete pepe ne to kwa dada no na wo ko e tro dada na na wo die dwama dada no na wo bo e tro dada na na wo die a eno emfaso pie ni so enye wan wo simi se ready ready eno obeko osrahimam ni mwa wo ye mbeja wo soro no apede eda no nipe bebre nye kakre bi be kan kire mi se radie radie mfa wudin enhyen kom ye mfa wudin entutu ahohom money ye mfa wudin enye ahodin epia na eno na mepae mu akan kire mo se mi hu mu da mo fi mi so nko mo amoye de entene ni nyina ejina tenene so se no nim aka wano tum woni hu de hunu na wo ye wo hye nkom te se den ututu ahohom money te se den na wo di bone a adom nyanto ene wo di gidie behwesuru no aka kire se adom mi pese me no tena oni adom tena ifi anopa ko se nwumra obra nye te se ne tie ta hallelujah sisi aye kase yensofu peni komoyi oye crusade ye friend global crusade odin kai ye bi wo abuja you connect to the whole world wo phone obetumi hunu wo so betumi hunu youtube betumi hunu wo facebook betumi hunu twitter obetumi hunu bebia na osusu utie bi na adumru bi gumu na adumru bi gumu na owia obom paye simple wo enra testimonies no ebifi all over ena eba omo muwo Pakistan nyina ye testimony free ho we free ha ni nyina just simple like that oh and then so se ni nipa ye Christo sum upese wunya ya resafe twade bra fanka bra fa busuma ku tre bra Oh, Baby, I buy. But we say, Nippon, Muti, Bonnie, Muna, Human, Munina, Titi, Ina, Nintia, say, Tisani, I can't run or pay. Utia say, now, Bompire, Yamibay, and Century, and Yama. Baby, I will be a mere Mompire. The Kai Bompire, country, and Yankupon say, Radi, Mawadom, and Rameso. And Yame, Woma, Brabum, and me, Jayana, Bosom, Mameno. I don't bar, meet me, Jenny, and I. I don't bar, and sister, be to me, Abba. I don't bar, and quite ye be to me, Abba. Adon ba esun be firi ho ama mabrabo mu aye han e wi abe bo mabrabo rade boa me mama ho den aye di jai boni boni ni nipa mane kese sikantumi nyim firi ho ahode ntumi nyim firi ho e yesu ni moja no na onam na dum so e di enji en firi boni mu onyame tumfo ye da wase se nenso onam odum so amie hu the wonders of God's grace yankopon adum won waso a e ba titefo no so e ba asmanfo no so e ba gidifo so na esiseni panerade medimetifo nyina hyew se obi biara wate wasem no wate ase no hwehwe san sesen urade hunu mobo na sesan wo Yesu Kristo demo ma wadum tumi no ahoden emro so ma obi biara mfa ho bone etini mu ni bebia wo a ehwa ye bone wo sesɛ adom ba bone be free ho urade mempae ni se obetwro enipa din wo nkwanguma mo bre ni pe sakrei na ama aduma ye betumi dia trance ama wo se basi wo mo nkwamo ye tumi aye wo dia ye dawa se se wetie wo Yesu demo na ye bom pae Yakopon onhyira wo pa se waya so ama na sem se wo wo asembise bia obetumi afre 0244 938 218 217 bia wo bia wo tumi afre na ye yi wo ano asembisa wo bia wo ede boase ne be a nyame adum benya bebi agina yie se base nyame be fa krofo a o manya adum.